8, 8, we put our knee on the floor, spustimo koljeno na pod, nakostriješimo se. 9, with inhalation we come up, 9 s udisanjem se podignemo na koljena. I 10, s izdisanjem polako sjednemo u Vajrasana. I na moment samo zatvorite oči, ponovno usmjerite pažnju na cijela leđa, kralježnicu,

And now slowly you can try to press your heels a little bit more to the floor and deepen the stretching of your legs. Znači polako možete malo snažnije potisnuti pete prema podu i osjetiti što se događa u stražnjem dijelu nogu, kako se fino isteže cijeli stražnji dio noge, pogotovo je dio s unutarnje strane koljena, stražnji dio bedara.

we will continue with Skandara San. Nastavit ćemo sa Skandara Sanom. So slowly bend your knees. Put your feet soles as close to your bottom as you can. Hold your ankles. In case that you can't hold your ankles, you can just put your palm as near as you can. Znači, savinemo noge u koljenima, stopala su što bliže sjedalnom dijelu. Uhvatimo se za skočne zglobove. Ako ne možemo uhvatiti skočne zglobove, samo stavite dlanove uz tijelo što bliže. And for a moment, feel this position. And feel the position of your neck. Znači, osjetite položaj vrata. So, this top of your head is not on the floor. Try to push your neck more to the floor. And feel the stretching of your neck. This place where neck muscles are connected with your skull. And the stretching goes all the way till your shoulder blades. Znači, pokušajte napraviti onaj fini pokret kao da želite vrat pritisnut na pod. Osjetite ovo istezanje vrata. Hvatište vratnih mišića, znači od vratnih mišića i glave, od tog spoja skroz do mjesta između lopatica. I pokušajte imati taj položaj vrata za cijelo vrijeme izvođenja vježbe. And try to have this position of your neck during the whole practice of Skandara San. Okay. And a little bit deeper inhalation and exhalation. Znači malo dublje udahnete i izdahnete. And with inhalation we come up. Znači s udisajem se podignemo. Podignete kukove što više moguće. So raise your hips as much as possible. Like you want to achieve that your hips are higher than your knees. Znači tako da su vam kukovi više od koljena, kada to želite postići. And with exhalation, go down. I s izdisajem se spustimo. So we shall do it two times more. Napravit ćemo još dva puta. Još jedan put sa zadržavanjem daha. I treće ponavljanje ćemo disati u položaju. So again, with inhalation come up. Znači ponovno se s udisajem podignemo u položaju.

Is Chama Viparit Karani Mudru. And we will do Viparit Karani Mudra. So slowly put your feet together, your hands are beside your body, znači ruke su s tijelo, polako spojite stopala. So udisajem podignete noge, with inhalation raise your legs, interlock your fingers like in Dvikonasana and try to have your elbows as close as you can to each other. Znači pokušajte što više približiti laktove i podbočite se ispod zdjelice. Pokušajte se ne podbočiti za kukove, znači na mjesto kukova, nego rađe pomaknite dlanove malo više prema sredini leđa, znači prema sredini zdjelice. Stopala su opuštena, noge su u koljenima ispružene.

end when you finish i kad završite, samo spustite ruke uz tijelo. I kao što ona lijepa narodna poslovica kaže, šećer dolazi na kraju. So as they say, sugar comes at the end, or Zucker kommt zuletzt. We will do Katu Pranam. So sit in Vajrasana.

And slowly when you're ready, you can start with pranayam. I polako kad ste spremni, počnite sa pranayamom. Znači 4 runde bastrike ili po 20 udisa, izdisaja, nadisa dan drugi stupanj. Znači 20 ciklusa lijevo, 20 desno.

When you finish with pranayama, just continue with your mantra japa. Znači, kad završite sa pranayamom, samo nastavite sa mantra japom. In case that you don't have mantra, you can repeat Om Guru Deep Namaha. Či u slučaju da nemate mantru, možete ponavljati Om Guru Deep Namaha. So, I greet you, Divine Cosmic Light. Please remove all ignorance and darkness from my phenomen. Znači, pozdravljam te božanskoj svjetlosti. Ukloni svoje neznanje i tamu i pročisti moj fenomen.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Gruđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samođija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan, dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Gruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.

0: You know,
1: znate,
0: there is only one religion.
1: Postoji samo jedna religija.
0: And that religion is called Sanatan Dharma.
1: A ta religija se naziva Sanatan Dharma.
0: Eternal religion.
1: Večna religija.
0: Religion means uniting.
1: Religija znači spojiti.
0: That uniting, that means we are united with cosmic self.
1: To znači da se mi sjedinjujemo, stapamo sa kosmičkim sobstvom.
0: That's our relation to God.
1: To je naš odnos sa Bogom.
0: And our duty to realize.
1: I dužnost koju treba postići, realizovati.
0: To realize your relation.
1: Znači, spoznaj svoju vezu.
0: Is religion.
1: To je religija.
0: And that is the eternal religion.
1: I to je večna religija.
0: Not a man-made religion.
1: Ne ono što je čovjek napravio.
0: Man-made religions are those religions.
1: Religije koje je čovjek napravio su one.
0: Or teachings.
1: Ili učenja.
0: Of the great incarnations.
1: Od učenja koje dolaze od velikih inkarnacija.
0: If the Krishna was preaching.
1: Ako je Krishna podučavao.
0: Still Krishna was in human form, a human.
1: On je još uvijek bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I to je nastalo od čovjeka.
0: So if Jesus was teaching.
1: Kada je Isus podučavao.
0: He was in human form, a human.
1: On je bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I zato je i to došlo od čovjeka.
0: But what is not a man-made?
1: Ali ono što nije došlo kroz čovjeka.
0: Is eternal.
1: Je večno.
0: God.
1: Bog.
0: Creation.
1: Tvorevina.
0: Living beings.
1: Živa bića.
0: Nature.
1: Priroda.
0: Universal consciousness.
1: Kosmička svest.
0: Universal life.
1: Kosmički život.
0: That is satya.

0: U tom trenu je psiha te osobe izgubila svaku orijentaciju.
1: Hope lost.
0: Nada je izgubljena.
1: No way.
0: Nema puta.
1: But the holy man said.
0: Ali svetac kaže.
1: Jab raha nazar na aaye tum prarthana karo. That time you pray.
0: Kada ne vidiš put, onda moliš.
1: And again in your wide horizon you will see the straight way for you.
0: I tvoj široki horizont ti pokazuje pravi put.
1: All will stay on your way with the flowers.
0: Svi će stajati na tvom putu sa cvećem.
1: So, but you have to talk to yourself.
0: Ali morate porazgovarati sa sobom.
1: So have a coffee with thyself tomorrow.
0: Zato sutra popi kafu sa samim sobom.